i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

At to se sani te gni to se ti se samus ti oni sani ta bi ti on svet labi ta de mi to se sani te gni to se ti samus se di oni sani ta bi ti on on svet labi ta de mi to se sani te gni to se ti samus se di oni sani ta bi ti on svet labi ta de mi to se sani te gni to se ti samus se di oni sani ta bi ti on svet labi ta de mi to se sani te gni to se ti se samus di oni sani ta bi ti on svet labi ta de mi to se sani te gni on se ti on oni sani on se ti samo bi ti on se tlabi ta sani te ga ni se se tlabi te ga sani on ga ni sploh ni to se sani te ga ni to se ti samo se di to se sani te ga di on se tlabi ta te mi to se sani te ga ni to se ti samo se di oni sani ta bi ti on se tlabi ta te mi.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: Želim da sam s tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren.
1: Kafe sa šlagom. Tu nedeljo vam ob 12. na 89.3 serviramo vaše najljubše

0: Travolta, šta uradi? Majku ti jebem.
1: Jebi ga kad sam emotivac. Pogodila me ova pesma. Stvarno me pogodila.

0: Kaži mi, šta misliš ti o ovome što se desilo Vučiću tamo kad su ga gađali kamenjem? Znaš ko je Vučić?
1: Nijem.
0: Aleksandar Vučić, znaš ko?
1: Komu jede mačev, bre?
0: nemoj tako, ovo ide u dnevnik, bre. Ovaj snimak ide u dnevnik.
1: Nek ide, koga jede? Koga jede, nije u pičku masnu, bre. Pa mi i sad i nešto i sad, koga jede, koga si išla, kad nije ništa.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.